Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I te pū ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o io matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Te nei ko ho hou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tawira ki te paiao ki te aumārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, tai ki e.